0: lonely till I met you on Sunday. My passion's never ending and I love it till Tuesday. Da da da da. Da da da da. Da da da da.
1: Utterly fantastic.